Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, drugi rješavaju probleme. Nerad drži govor radu. Sada je vjerovatno lepo tamo gdje je bilo ružno dok smo mi bili. Ne vaspitavajte decu ako ne umete. Bolje je biti nevaspitan nego loše vaspitan. Treba početi s inicijalima, dok se ne vidi šta će biti. Možda je nekim drugim planetama Zemlja pakao. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. Ko živi teško, duže živi. Mi umemo ili da želimo sreću, ili da je se sećamo. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još strašnije je kad imate kome, a nemate šta. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. Da li je ljubav bolest? Jeste, ali ne prelazna. Možete nekoga ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju. Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje. Sam čovjek ne može ispuniti ovoliki dan. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Planine su za vrline, a more je za greh. Teško je biti dete i biti dobar. Više čujemo jedni druge nego što se razumemo. Svaki novi dan je ili nagrada ili kazna za ono što smo juče uradili.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Eko. Programa na radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinika Tajan Mitre. Iskoristite specijalne popusti.

pesmu posvećuje naravno moje ćerki Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno dopunila smisao mog života. I za sve vas divne ljude koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.

Gdje su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije. I ne znam šta mi je, stari s bafama, stara s ogromnom trajnom. Sestra i ja cili umazan slajon, i sve je daleko i tajno, ali

0: nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svit, dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj. Zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda da presudi i kazni svakog onog gada žednog rata i žednog krvi. Al ko je bez greha, nek baci kamen prvi. Ironično, zaista, da citira Krista, jedan od onih što odgojen u obitelji ateista, u mraku, u miješanom braku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i budem pošten, iskren i odan, a razliku između zla i dobra nisam naučio ni od fratra, ni od koće, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali s kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i lud...

0: me no more. Show me no more. Shop shop eden. Ona mene no more. E više.
1: Točno je 10 časot.
2: Selektirajte go vaši od e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
3: Bubamara hit.
4: Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: domaćinja, pomaga primaćinja i nežni stomaćinja.
1: Prema Mit, patuvajte bez griži.
2: Radio Bubamara.

0: kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Jedva čekamo odmor, smeja i letovanje, nova avantura, bez bolest od patovanje.
2: Reda, trgne me, prvo misli žovčinja pomaga.

0: Čekaj, neka mi aplaudirat malo. Ti blagodaram od srca, mene dragi te večer vas srikne. Ti blagodaram, Dragane, te sakam.
1: Vaše to radio je namesteno na 105 za Birka 2. Uživajte.
2: Bubamara.
3: Bubamara.
1: Bubamara.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda